0: 皆さんこんにちは。10月8日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: スタンプラリーやってるんですよ。
0: スタンプラリーはごいっそよ。先生はスタンプラリーのご経験はありますか？は
1: い、いやもう本当に小さい頃、多分小学校低学年くらいだと思うんですけれども、
0: はい、
1: 駅のスタンプラリーには参加したことがありますね。
0: はは
1: ただ当時はよくわからないで参加してたんですけれども、なんかスタンプが増えていくのが嬉しかったような気はしますね。
0: あ、はいはい
1: はい。
0: じゃあその駅のスタンプラリーっていうのは、
1: はい、
0: 各駅に行ってそこでスタンプを、
1: そうですね、駅の改札のあたりになんかあったような、なんかおぼろげな記憶がありますけどね。
0: あ、そうですか。で、はい、どのくらいたくさんの駅に行ってみたかっていうことになるんですかね。はい、おほ、私はスタンプラリーっていうのは一度もやったことないんですけど、
1: うん、
0: あ、これやってみても面白いかもしれないって気はしますね。
1: うん、
0: 先生は最近はこういうのを参加したいとは思ったことはありませんか？
1: ちょうど息子がこの前あの日本に一緒に帰った時に、
0: はい、
1: なんかそういうイベントがやってたんですよね。あの高速道路のサービスエリアとかで。
0: あ、はいはいはい、で
1: それなんかやりたいやりたいって言ってましたね。
0: あ、それもいいかもしれませんね。うん、まあ観光地とかを巡りながらスタンプラリーとかもいいですよね。はい、じゃあ그래서오늘은이스탬프랠리에관한이야기를해볼까합니다오늘의징검다리
1: スタンプラリー、
0: スタンプラリー、スタンプレリーラゴアヌゴ、ヨギラドンゴア、관광명소등을돌아다니면서기념スタンプを모으는것을スタンプラリーラゴアミダ。
1: めんどくさがり、
0: めんどくさがり、めんどくさがるラゴアメルニョ、ボードンジダ、귀찮게여기다、귀찮아한다란뜻이고요。めんどくさがり하면、모든귀찮아하는사람이라든가、게으른사람을말합니다。
1: 絶妙だ、
0: 절묘하다。
1: 宣伝、
0: 宣伝하면은선전이잖아요。근데선전이라기보다는홍보라든가광고이런뜻으로많이쓰이고있습니다。일본곳곳에서지자체와연계된스탬프랠리가관광과지역의활성화를위한이벤트로활용되고있다고하는데과연어떤혜택이주어지고있는이벤트가있을지궁금하시죠？오늘의대화문잘들어보세요。
2: 例の古民家カフェ、今スタンプラリーやってるんですよ。
3: 確か自治体と連携してるやつだよね。
2: そうです。結構お得なキャンペーンとあって人気があるみたいですよ。
3: へえ、でもスタンプラリーって私みたいに面倒くさがりだと腰が重くなるんだよね。
2: それが5カ所だけ巡ればケーキ 50% 引きとかお食事1000円サービスとか結構お得なんですよ。
3: それは魅力的だね。5箇所っていうのも絶妙だし。
2: そうですよね。今月末までらしいんで、高橋さんもぜひ。
3: ありがとう。周りにも宣伝しとくね。
1: 34ページ、言葉の温度。何々とあって、
0: 何々とあって、名詞とぬ動詞의보통형에접속을해서요。뭐뭐라서뭐뭐이다보니즉특별한상황이라든가조건이달려있어서당연히그에걸맞은결과가따라온다이런뜻을나타냅니다。그래서뒤에는요그상황에서자연스럽게예상되는일이이어지는데요。
1: 大型連休とあって人気の宿はもう予約でいっぱいみたいだよ。
0: 大型連休、이건장기연휴거든요。장기연휴다하면여러분들어떤생각을하세요？뭐길이막힐것이다、아니면은숙박시설이런거예약하기힘들다、뭐철도항공권이런것도예약하기힘들다이런것들예상할수있잖아요。자그래서大型連休とあって장기연휴라서人気の宿와인기있는숙소는もう予約でいっぱいみたいだよ。벌써예약이꽉찬모양이야。이런말이이어지면자연스럽겠죠。
1: そっか、もっと早く予約しておけばよかった。
0: あ、그렇구나。もっと早く、좀더일찍予約しておけばよかった。예약해둘걸그랬네。
1: 腰が重い。
0: 腰が重い。직역하면허리가무겁다란뜻이잖아요。이거는해야할일을알면서도그러니까해야한다는건아는데귀찮거나내끼지않아서좀처럼시작하지못하는모습좀처럼나서지않다선뜻움직이지않다이런뜻을나타냅니다
1: そろそろ引っ越しの準備しないとね
0: 이제 슬슬 이사 준비해야지.
1: 고시가 重いな。明日からにしない？
0: 이사준비는꼭해야되잖아요이사날짜가다가오면은그걸알면서도고시가오모이좀내키지가않는거예요그래서아영내키지가않네아시다까라는시나이내일부터하면안될까이럴때사용할수있습니다자대화을함께보시죠
1: 레이노고민카카페이마스탬프라리やってるんですよ
0: 레이노예의그고민카고택카페이렇게되죠그러니까그고택카페에서요즘스탬프랠리를하고있어요
1: 確か自治体と連携してるやつだよね。
0: 確か何々だよね。요런표현도많이쓰는데이거는내가알기로는내기억에는하면서확인하는느낌을나타냅니다確か自治体と連携してるやつだよね。그게지자체와연계해서하는거맞지
1: そうです。結構お得なキャンペーンとあって人気があるみたいですよ。
0: 네。꽤お得なキャンペーンとあって오토쿠다하면이득이되다저렴하다라는뜻이거든요그러니까꽤알짜인캠페인이라서캠페인이라고해서인기가흐름이다이랬어요인기가있는것같아요
1: へえでもスタンプラリーって私みたいに面倒くさがりだと腰が重くなるんだよね

0: は多くのお客さんで大盛況です。
1: 인기셰프가만든다고해서이해하기쇄도하고있습니다인기셰프가만든다
0: 人気のシェフが作る人気のシェフが作るとあって人気のシェフが作るとあって予約が殺到しています。
1: 쇄도하다殺到する이런거이제한자읽기잘좀신경써서보시고요자이렇게나니나니또아때라고하면은뭐뭐라서뭐뭐이다보니라는뜻을나타냅니다

0: 36ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는돌순순회또는뭐순찰이란뜻으로
0: 巡回
1: 巡回巡이라고읽습니다
0: 警備員が夜間にビル内を定期的に巡回しています。
1: 警備員경비원이야간에비루나이오건물내부를定期的に巡回しています。정기적으로이럴때는순회하고있다보다는순찰하고있습니다라고하면좀자연스럽겠죠。巡回순회또는순찰이란뜻이고요。한바퀴도는것은
0: 一巡
1: 일순한다一巡。
0: すべての発表が一巡したところで質疑応答に入ります。
1: すべての発表が一巡したところで모든발표가一巡한차례돈다즉끝난뒤에나니나니시타토코로데이거는모모한시점에서즉한차례끝난시점에서라는겁니다그래서끝난뒤에시스기오도니하이리마스질의응답으로들어가겠습니다즉질의응답으로넘어가겠습니다이렇게해석을하시면자연스럽습니다우연히만나다마주치다라고할때
0: めぐり合う旅先で一生の思い出に残る景色に巡り合いました。
1: 旅先で여행지에서一生の思い出に残る景色、평생의추억으로남을풍경을마주했습니다。풍경을만났습니다。めぐり合う。또는めぐり合う라고하는거、누군가와의인연같은거있잖아요。이런경우에도めぐり合う라는표현을쓸수있습니다。先生。オーロラとかあるじゃないですか、はい、そういう旅先でそれを見た、まあ、これはですね本当に一生の思い出に残る景色に巡り合ったって言えるんじゃないですかね。
0: そうですね、まさに今先生おっしゃったあのオーロラ、うん、私一度だけ見たことあるんですけど。
1: あ、そうですか。
0: まさに本当に巡り合いでしたよね。
1: あれは、ええ、あのわざわざ見に行っても見られない場合が多いらしいですね。
0: あのやっぱり時期を考えていかないと、で時期をがあっててもやっぱりその日に見られるかどうかっていうのはまた別ですからね。
1: ああそうですか、はい、いやいいですね、羨ましいです。じゃあ이렇게巡り合うの우연히만나다마주치다란뜻을나타냅니다。